0: Don Ada ham hàng hết nhận cho mình. Mẹ cũng có đôi chút khác. Là do ông tương giảng lên từ mẹ khá lên từ. À, mẹ khác. Lấy từ. À, bà bà đang đi lên khác. แล้วลองสังเกตดูค่ะเลขนี้คือเลขอะไรคะ
1: เลขหนึ่ง
0: ค